na moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivat ću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cilj

se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.